hur det att med all jätten är så en lihet du jätten tre pånja kilo. Kvället är henne hette. Kvällen federal government är så lona limi ju är fortran.